0: nya be me bia ma na mwa no na ne mababa ye nipa na ne ma ye ni mahame na ma
1: ah eya e no kwasem and ye eya pa pa pa pa
0: obata ne hwe sabe sabe mpredu asa